0: Tā dhū jāng gōr sōng rōng rā, tā lōb jāng sōng yōng zōng chūt mēzī chūg dā, tēv zhīn tā tā tā ngā chū wōy gā mā shī gā, tā wōy gā chā sī jēr mā rā sē kōn dō, tā rōng mā tā nī jēr mā jō jū mā shtōg dā, jēm tōng jō jū gā chī kā bā hā chāng gā yō jū mā rā sāng gā. Tī tā wā kā tā ndar kā tā ngī tā tē rāng gā, lēn cīn dā tā ngā jā lī rā, kā wā gā rī zhōng gā. Tā sōchil līsh kāng nā yō pī, gīrgīn nā bā tā, yā nā sā pār tā, gīrgīn nā bā sōchil lā gōr dhik shē pī, sōchil nā bā, tā rēwā gā chā tā, tō nō gā, kā shā zgā shī gī, gōr dhik shī.
1: Lāsō, lāsō. Lāsō kārtān chē gīrgīn tēnā ngā lēncīn dī nāng nē, chū tā lōmzhāng gīrgīn gā lōchī shē tāw zī gīrgīn nā tsōng jī nā tōmzhāng nā rā, māmzhāng nā rā, lōchōng nā rā, tā māng bō yīn jī nā kā shīgī nā kā māng ādi lōchī lī zgā rā, yāng tā nā ngā tsā gā māng khil tā lōmzhāng gā rā bā gā gīrgīn dā māng ā yī zgā tī jāng gā chū tā lōmzhāng gīrgīn gā lōchī shē tāw sē gō nō ndī shī tāng dā nē gīrgīn gā tēnā ngā lēncīn dī nāng nē chir gā lō mā shchōng tā bē nā rā, yāng nā kā gā lōchī shē tā bē nā rā, nyam nyōng nā rā, tē ān chī nī kiam tā gā nā bā zō yīn jī nā rā ke sobcha ra girgin de rogram da yi gonu rang ngi thani shawa kang ga jab gon na da so so ngi thani girgin khap da ga mangpori nang ge yog thri chi ge ngi dina di namjin ng chulen chen da la jap chu tang tikre ko na terang ji na yang shawa ran da ge te sang ge thon ng chulen chen di jan da dang la ni ngi sa ta tong ge kelam de pe wi ja chi nya ka na ba do khap da ri no nyang thap ni thri chi chi shin yin ya
0: ya pa din chi ta che che ko len chen de che ji che da tang yang na so so ge li tun de che ji che da lan ro wi Tashi mwondin siya.
1: Tiji chi girgin yaa ni kibde mwong girgin kwa tinchi.
0: Yaa kwa tinchi
1: yaa. Yaa, di mwong.
2: Kwebji ngagna xsonggab dertzi kiliyo.
3: Xsonggab dertzi xobri galangla chabiyo.
2: Xobri galangna kwebji xtamla riyo.
3: Kwebji xtamji mati lamtun agnangayol.
4: Tosu kibjik shalang.

0: Tani chupi tangu tawa dan tsung kaya na taga chambar kaxi ga tarang ni ka taga kalaran ba tang zong rinpa ga lipshin bar na yin taga chirunga tumu ga tarang ka potang zimba chita chirungi nukwa mangsuk shaka taga tengu go yukwa ni nisi tumu ziri Ta tawa dan tsung kaya na ta na nang ni talo guwa la shong ni nisi ziri Ta chuk ziri zaka chita ta mangsuk ziga tarang ka chimna taga te zung zui bilo di kapa rung zui chuk zaka ziri na ko taga te kalaf shikli chiga lipshin bar na ga yin si Tani ta chua tau zan zang kataa nyang an dhose no, chamsang da in no, tani chub shikwa zangka ga mongyong tau zan dhomu zan no jida cherongwe, chamsang ka nitsila yang tak chargi yo ni dhomu ga nitsu shakas. Tani ta kua tau zan zang kataa tarkab ka lipshen barna yin dharige, tisyanga tarkab tak te jerkab arta jik sarwa za tawno chal dharige zidi, taf shikun su do ni dhomu ga nchokwa ga chamsang tau zan zang kaya na, tani tarkab tau zan zang kaya na kormo tong sop jek ka, tani zogli ka khasab dita cherong, dhomu ga khasab ka kormo zil enjo kas. Talin tam jim nasa tarong tish tang ay na yang, Tegi kurungu chuzuk chitang baga, ta huzhung ni tegi ta ngubun ling na, ta tila su kerkilip shenang pi jang bada, pi mirgo ni dumuga, ta dumuga ni tsuziwa kubzi ta chirungu ta yinruqa mansung zi kachab shasi. Tani tan ruqa ta uzamsung kaina ta, ta kirgi tegi ta chizik kundugu ta, tuqa maa zi mazu ya yikki jang nuk shenga, ta chizik zi kizi zi ta chan baga zi ta chirungu, ta chu ta sumi tegi ta nrolik dhub ta chirungu, tani kurungu tongsuk jialo topgo na yina, tangbu chizik gogo zi kaina, Tāsara tāga tā kūrmū tōngsō gā nīga kārtak kā mārīngā zīgsa tā kār gō gā sī. Tā nī kārtak kā mārīngā tā shkār dā gā nā, tā chū tāsā mī kāsab kā kūrmū tōngsō jēlō yāng lō nī mā sīl, tāga tā tīstāng tā tā kūrmū chab chē gā ngā bā yāng lō nī dūmū dā rī zī dā chē rōng, tā dūmū gā dzīn shē dā chē rōng, tā nukā mā sī fā tāga tā mā tāga kūrmū tōngsō gā nīga tūgjā tāga tā kār kī kār kī chī sīgsa. Tani tim tsuo ni tao zham tsung kena yang taga ta chan baga yechin kang mang zib shed de cherong ta tarong tong kurmung kirko ga zida cherong tumu ga ni zib shed di ta tag zul ta nrukwa ti ta parchi rangi la ngur kur tepo jiri san de cherong tumu ga gan nong zir chi tag zul ngak tong kong ayong de cherong taga ta ta ngay chaki mamang yung tukpa la yara yar zi ni tumu zir Tani ta ni tsa ta tao zham tsung kena ta jima tira zig de kurmung mar kirno ma zong ta ngana ti ipur mong shkir zig ma tao zham tsung kena ta chan baga laga kur song nana Tā kātē nian tōkwa dā yār jīzhāg nā yāng, tā kātā pshirā tsā jīg shīwa shkāni, shkān kākho nī tūmūgā mī tsāsirī. Tā tāwa dāma tsōng kāna, chūkhoi tāngbō yī. Tā nī chūkhoi nī pā tāwa dāma tsōng kāna, tā nī wī lōkhī rāng nā, tā tārchī tā ngā jāgī sāchā gā tā, nukwa māng tsukhu yūr sāg māng chīwa nā, tā khshī gā jīg chē nī tūmūgā Shkantan ka tsukpaay naa chukha, tani taa gerni naa chukha, taa nye chame zika shkantan naa nisaa ongi taa Ndokwa maa tsukshay ka chal zekao ka zidi, o ka tindag naa kormo yo naa Khonsha ka saraa shkara zishi daa, khonsha ki kormo dham khurchu zinja ka chula ka shirab zhagdi Cho kormo dham nilu ku kormo dham shirah kara zidi zirao Taa kwa naa chukun kormo hatong khuchi karna, kujib shirah tongi kara Chukko chuz karna, kujib shirah chukni kara Tumu zida zirao, taa naa nang tawzaam zon kaya naa maa tsuk kaasi ga Taka dhūmū kī tōn tōsu shōngsī, chūdhā rīzā kāshī dā tā māngsū kūdhā kātā kātā tā sō mī dhūmū kātā kātā chāmbā dhīgā jirvā yitā chērōng dā mī chāmbī shā jū tā chūdhā nā kōrmā chīyō nā kōr kātā kūchū shērā dām jīr bīr kātā rāz dā mī tāngbō tā wadā mūsōng kāyā nā tā ndokwā māngsū kūdhī tā kōrmā tōng rēh kātī tā tā kārtā kōrmā tōng hānī rēh shērā kātā nī nīpā tōng sōr ngā rēh kātī yāng tēmā tā kōrmā chā dhū shērā kātā dā nī shtakā nī tā kātā kōrmā chā sīm rēh kātī yāng tēmā tā kātā chūdhīg rēh shērā kātā dā nī tā ndokwā māngsū kātā ngōmā Osao zan zong kena taa xii kormo saasiga talan zar samu dhlaga chizhig taa samda cherunga taa taa nirang saasim yuajimeka zangsa karta yuajimeka samaa taga te kormo chi ghiyari dungmi taa harchir kormo chab joonga yar mrazi kargi sugujag tani chab joonga wata taa sami chambaga gertuga karta cherunga taa chuko chasam chambar kargi raa samda cherunga chab joonga wada kargi oda chamba taga te jagmei jimila zangda cherunga taan tangjig Tā nian tōkpa zāi yōng tā chērōng tī kōrmō tā shirā lēnā tāp tī nō mār tōkpa nā tā tā kō chēyōng mē pār chēnē dō mō gāo nī sā sā rī dā chōkha nī bāi Tā nī chōkha sāmbā tā wā dāma sōm chēnē tā nā nō kā sī yāng tōkpa mā tsukā lā tā kā tā xī gā ngōr ngōr kōr mā tē sōng nī nian chīp lā mī tā chā dā rē yōng rūp zā tā chērōng tā kā dō mō gā ngōr kōr tā xī sō nō tā rī tā wā dāma sōm chēnē chēm dā rē tā kā shī tā tā nō pā mā tsukā mā rā nian chī dā pā dā yā kā chī dā chēnō tā nī nian chī tā tā chī kōrmō sāmjā tā wā dā kā chī chī dā kōndō tā chī mā rā tā chō Tā tī tāng nī nian tsikā chō kōrmō jiā, nīv jiā, sam jiā gā tā yōng gō chāpa mī pār tā gā tā yōng gā dā gā jī tā chā rōng, dōmā gā dzīm shiā tā chā rōng, tā nā nōg dā ngā tā wā dā mūsum kāyā, tā ngā chā kī sā kāndar tā wā dā mūsum kāyā, dōmī tā chā rōng, mā sōg tā hāli pā mā gā tā gā tā kōrmō sam jiā tā chā rōng, dōmī nī mā gā tā gā tā mā gā rā, t 다때 년치 다우던 좀 그냥 고시면 됩니다. 다른 거 고르면 싫어 렌즈면 영어로도 들어오라 안그를 마스터폰에 제 저도 고르면 할지면 좀 말도 없었네요. 좀 뭐 그렇게 양도 그때 니트들이 다우던 좀 그냥 저거 선바이
1: 지기는 주흔데 참마다 쇼 진든 거 다른 거 산이 니 쇼당 쇼진 비교 흥가지리
0: 아제
1: 지기는 특지치 아리 슈니 주 탕디 렌츠 그 참바니바 잔츠 뭐 론저 그 참바는 시주인
2: 참 훈장부 응악가고 흐르리 참 유흑세제 님저 탕머르단
3: 야 참모론제
1: 레 디나 다브르 알롱층 근고코 테프고노고 임신 조 강드이나 멍초안 고코 테프든 강드이나 디쇼가 겐나가 마카다리나
0: 야야 타나타 니 디토콘 마카다리 드니 타 타스코타우 잠송케나 아랑디 로파 망속 차카 롱트 그 고르크르 데코난데 제주 망노 짐센 시가레에서 사시다 다 야르몬 타우잠 좀케나 다 체킨 로컬라 베니타 차제지 테니타 탈럼 게타베타 샤안다마라 시지라스 파체옹 오노마 다 다스컵 타우잠 좀케나 다 잠바 자키 타탄 로파 망속 샤미나 정정 그 시카타 위치시 베체롱에 아탄 로파 자키 타타 저정지 타노다 테니 니그데나 토파 마자 이치 카사노 Tertidak cerita, lupa masuk mana juga, kita ngos kerja pun itu macam ni. Tapi lakukan tu, tak lupa masuk siapa kita kat eh, tak sih nak kat eh, dalam ngos kerja sistem mesinu. Tapi tak chapter dah, tapi strategi kat eh, ni semua tu mesinu jengko, tak cembah siapa nak mengcewa kat eh, tak strategi yang dia mek, strategi dia mek, tak lipsim bernada jadi cerungi, tapi tak harap. Kisuk tak sih kan itu dembalin sampai ke tumbuh kita kita ni sebuta cerong tan rupa masuk saya ke iye cik cik ni. Tapi tan rupa masuk pada kata orang kecak so masuk kan gurmo tu. Tapi tan gua gua skor tanda cerong ni cenderung kan itu muka ni sesuri. Di sini tan kita percaya di kita dalam sungai nayang ta tungtah warsem tu tan kita kita kita syarat pun tan kita dalam sungai nayang tapi tan rupa masuk ke rukuk kita kita akhirnya tan kita gua gua skor kita mesin ada ni na chapter tan hati kita kita kerja ajin tsama ma kono detine tende cherongi ma sa ki tis korni yang tagde ta chapter tang ni tagde dongdik ma ikoni to ma ben
1: are dina shuni gen ka long cheng gong go kor tong no de aji kan tag zoni na di shuni ya ma cham ju re na
0: ya ya ta na ta ta ga tu jin dang sha kone long cheng go kor gan de rik ta zam song ke na ta rik chim bo je gan sha na chu sam ka ta ni rik tang bo ta zam song ke na так касабда чингэвэнгэ шигнийг бүрхүүртан гонод жамбари тачадрэдэ касидэда чамбагэ так капэр жамна жохш кантэнгэлэмний нэ жохта тинадны тэгтэрэнгэ липши палабдэ чэрэнгэ хтигна тэгта тандуха монсуглай ёчи тансартаса касаблаасба дэмэтэгэ таны та сасагэ касабгэ тондогда дистан нгоё бэ чэрэнгэ саракур мокэрдэ чотэгэ та курм маа чэргэ товжи ёкэдэ чэрэнгэ дэмэгэ тэгтэ нгоё мушкуртан гонод рэг таумаори тэни рэг нипамо таузам сонкэна та зоглик нёцонда тэни тан рупа мансо цон чекони кавер кэтэ тэнгой коно тари та таудам сонкена та тансэнгэ тан тариан зэди мэ пркантэн зэди мэ ката кани на та зоглик конта секретану тумуз катани та талам дар нэнэм жэдэ чэдон и тан рупа мансо чэка зогда лигтэ тэ цон ази дэ чэн тэни та томэк тэ тэр мэна чутэ тэ чэд коно го чутэ тэ курмо тэ стамни ласта го га тамни ласта жэгнэ на ататак тачо курматак те вчератак те тасу мезоглик дата конжаки канча юнго нача онгады те чоно тум гани те демашали тагдан рупа мансу го ичи те чоно хатам гыз тен жо кана татак те курмура ми те ми жера ми тасу мезоглик рами те ами палон жо кана та тум гани те те ни те ни па мож те ни рик самба та адам сон кана та та сон ги кони шат ми жота капер гана ми атак чу капер кучуши те чермо так так по мота си йоно а тани ти ко мота так на томор чоранни ко мота ле на вжа зана ти ста чу ко мо ярам пи де чермо чоранни ла так ти ко мота теле чам маз топ жио чам бата тир чам бата сам чон кена так капер гла нин ко мор пе коно тари та ста зам чон кена го мор ко кожи хтам ба ма вит тани ри гжа та зам чон кена та чтеб де де мек тани та чи том кан та ди кон ям ба ка са кан го та те ли кон ча ка ди де чермо тани тан ро па ма цола та те та ча ре ди та ко на кон ча ка чеб ди чи ге ен та та та скап та ге чо та пран де чермо чу та ге тер ме ша на шо ко та та чу чи том ге ша ди ли жа та ཁྱི Tani ka nipa tawa zam sunke na, daga ta chim gan chokwa maasuk tawa zam sunke na, chik na jagi jerke mnsi. Ani ni, ta ka chun nye zamba za kurmo zikirgo ni na, ta ngipar ta chim nang ka lonyong su na, ta ngipar ta nzhe ghe chit. Tani, ta rang ka kurmo kirgo jo ta njik ayo ka lonyong za taya ghe kushita chit rong, tumi eji maasuk ka na, ta rangir nye zamba la kurmo mshkir jita yong, a chan kya chim bori. Lakpar ta nchokwa maasuk chagi ta jagi jerke la sukwa maasin chen zi na, так тигнан гоё гошкор гам ийц янжон хаган нина ян тэг тэс кэрни яче а тэни тэг силикон до гошкорни тон афшера бэнт мэдэг жэ тумга нис шон жагна ян та тэ танг чин тон гадаг ни ян ран гадаг ни кормо гэ чонг тэ сон нари тэ мисон ди ти тан ян сигэ зан ян жэ кэчин боре тэни самба та зам сон кэна танг ни пэр тэ силикон до гоё гонг гоё кэпэр дэ нада ян топ гоё гонг кэпэр дэ конон до чадэр дэ кэжэ та та гэдэ чи чи тэг дэ конон дэ гэдэ чи чи тэг та зам сон кэна дэ тэг дэ яркэб гэ ta ngoyong gorskor ngonggo ka kapra ngang ngur chenggo ta rangni la tege ting ngoyong gorskor ke ni tse kang tang kang lan cha ji chen zi na ta tomr ni per ta tege ting da la kapra tang de cherong rang ga ni tse ta chi ma che jin ta xi xia ji ta ke chen bo ri ta ni tar kap ta zam sun ke na ta cham ba cha ka ta che de kong de gor xi ge ji ta ga yo ji ge ta che ma song ta ni zen zu che ma song de chi ma ndo pa ma cha ki ta ge te nyen na ti na ri na shumad re zaka zi ta ta ngoma chi dienpa dhim sam chi kani sub sha ji yonu oncha ta gangstar yina nga taga te jo chadha kondro chog ngammai kormo chog chog ngammai chog taga te shangi tanga kormo kara jo kuzha kondro tamu gani sa gara gizgin di ni ta chadha re zi ti taak chigda taga te ngor ngorkul yinu tangi par ta yilan zangko ga ta lakbar tan rupa maa sugna pa tawa zan sunke na ta ranga mashi jizu na nyag zay na mdra ju ta ni takar ta nyag zay na yichi samu mei ju Lakpar ta taga te ranga ngu shi na ma shi na ta nukwa maang soo zaka taga tila meek zhongzhong kaxi kandi ta rangki nyo daya tukidag naira jaga ta karta yi chinchok zani dumudri da ta darkab ngu ngu ngur kuriye ni chanpa maang soo nub shenga ta chanpa jagi lakpar zani nukwa jagi ya zhongzhong kaxi kata wich chwee da chira ngu ngu ngur kuriye kuni dumudri di shenga a ta jigna ranga kurmo da ni na taga te chimsanga soo ngil samna taga te ranga msoa la jongit jiang mumjong ila ta ata ngipar ta ngu ngu ngur kuriye kuni de dengabay kuni dumudri dumudri inta kwa rinche
1: རེ གལང ཐིག ཆེ རེ དེན གུང གེན ལག ཤེ གུན ཝ ལོན ཆིང གུང གོ ཁུར དང གུན ཤོ ནི ཨ དང འདྲ ཁ མང ཚོ ཉི ན ཡང ཡིན དང གུ ཚོ ཨ ཆུ ནི ཉམ ཇོ ཤེ ཇུ ཧ ཅང གུ ཁེ ཆེ གུ
0: ཡང དོན པ ཁོ དེ ཅེ
1: རེ དེན དེ ཚུ ཅེ གུང གི ཐང དེ ཁྲམ ཅུང དང ཇེ ལམ ལེན ཚན དོང ཚམ དེ ནི ཇོ ལེ ཚན དེ སོམ ཇུ པ དང དོན ཚམ པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན སོམ ཇུ གེན ཁ རྣ ཐ ཇ ཇ ཧི དང ཇ ཧི དོན ཇུ ཡིན ཏ ཁ ལ ཝ ཕ ཤི ལུ ཡིན ཅིག དག ལ ཨང ཅིག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན ཡིན ལེ ཚན དེ ཚོང ཤིང ཅིན དང ཡིས ཚམ ཨིན ལན ཁང ཁི རོ རིབ ཤི པ ཡིན ཐང ཨབ ཇིམི ལེན ཚན ང ཚོ ཡང ཅིན ཅེལ ད དེ མོ ཤི
4: ཁོར མུན མེ སུན ཅི ཐེན ན ཨ བ རི སམ བི དིག ཅང དེ པི ཁོ གམ དང ཁང ལེ བ སོ བ ལ ཧ བི ཡང ཡེ པུ དང དེ ཇོ མ རུང བི ཏན ཁལ ཤི པ ཡིན
5: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ
6: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ
5: ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ ཁྱིམ
7: ཡང ཟང ཚེ བེ རེ ཁ བ ཅན གེ རེ ཏན པན ཏུང ན བ དེ ང ལོང ཐན ཏང ཏ ཇིན དེ གེ སན ཁུན ལན གེ ཁ ན བ རེ ཁམ ཟང ཨ ད ར ཏ ཁེ ཅི གེ ཏ ཅིན མ ཁ གེ ར ཏན ཏང ད ལོ ན བི སི སམ ཧེ ཅིན བན དེ ང སོ ཚོ རང ཉ ང ཉ ཐིན ཁང ཝར ཁ ལ ལོང ཐིན གེ གང ཇོང ཤ ལང གེ ལེན སིན ཡིན དེ རང གེ གང ཇོང ཤ ལང གེ ལེ སིན དེ ང ཁེ ཅི ལན དོན ཟིན ཏང སོ མ ཅིག ཤིལ ང ཁ བ ཟང ནམ ཇིལ ཡིན རེད གོ ནམ པ ད ཐང གི ལེན ཚན དེ ན ང ཚི གོན ཝོ རི རང ཅུང ཁལ ད ལ གོ ཟུང ཧོན ཁུར མ མ ཡེ སུ གོ ཤུ ཁན ཅིག ན དེ ཡིན ན ཁལམ ཇི ལེ ད ལ དང ནེ ཝ ཡ ད ལ ཁོ ཚ བ ཚ ང ན དེ རང གི ལེན ཚན དེ ཇི ལེ ད ལ དང ད ཁོ སོ ད ལ གོ ཟུང དང ཆ པ ཏ ཧོན ཁུར མ མ ཡེ སུ ན ནེ ད མ རི ཐན ལ ཡ ཐུན ཁན དལ ཇ ཐུམ དེ ཡིན ན རོན དལ ཡེ ནུ གོ ནེ སལ ཏ ད ཇ རམ ནེ ལག ཏ རེ ནུ གོ ནེ སལ དེ གོ ནེ ཁ བ ད ཟ ག ཐོང ཐོང ཟ གེ ཁན ཇོ ཇེ ཡིན ད ཡ ང ཡ ཆེ ཡང ཁོ ནམ པ གོ ཐན དན དང
5: ཚང་བི་མོན་དེན་ཤ་ཏམ་དང་ཏམ་སེ་མི་སེམ་དང་སེམ་བེ་ཆ་ཏོན་དང་ཏོན་གལང་མི་ལེ་དང་ལེ་གྲབ་ཆ་ཚ
7: 我们的我是个农村的刚中学生连成了年不是刚试试我也干了 demo

사실 역시 파처로 로종이 차리다니 너무 좋고 청청형식 망질 영 롱은 메뉴가 좋고 청청 참하게 쉽던 윤자 보자 김그 정수희 채트 영절의 당식도 주의야 아리 긍르지 땅나 아리파 능퍼챙사 친들 키퍼 마지리징 스티와 심을 주도와이 놀라랑니 렌땅 총시 영나 림반자 아지 Тарекарги рэгшигрла. Ри тана хэндэр гивэр жарцы ян тэпа мэнтэ сэгпэршия. Семи тэпэр пэнба цэм жэмба ичэн кала пэнс гангтэр чугу чонг-чонг цангма гэ чунгди нивэли рэнгэ хэшар жэнгэ ломнир гэ линдэн жэна хцомба гэ жэг жүтэта шэг гэчэн нэнгэ дуэнчэнэр. Ри тэрэнгэ лэгшэл кэнэйн зэдэнна тэрэнгэ ян пуэтар жэм гэ сашча лэгшэг чуэнэ вжаг нэнгэ хсай жэг нэнгэ дэмэ дэнгэ лэгшэл хсарваз гэ чэ тэ гуэдэгсийо. Ри чугу чонг-чонг цангма гэ нава тула нюнгу. Юэндэн гэнзу хчэу хтэн. Yengna thamil njukpa di. Womba chayi gangwa am yengna htungpar karwa laas. Choko chongchong zangma go nyongzi. Gau chila nantengi chata po jarjimga tarong tangshing donjuya. Yuandin genzu jiu den. Yengna thamil njukpa di. Womba chayi gangwa am yengna htungpar karwa laas. Ari, tērāngā lakshīn dēngjīnā yāng chukū chōngchōng cāngmā gā gā nārjīb gā lōngā mārkara nyēmbī wakā jīlī dāmbī nōlā nyārjūngā rīwāyīn. Tī hāñchīn dēngjīnā yāng chukū chōngchōng cāngmā gā chākhāng dāngjīnā chukū sārchā lakshīlīnā chukū kāchī pālī lāpshāyīnā chukū dāngjīnā gōngtāng dāmbī rūmī zāngā lāpshāyīnā chukū lāpshā māngā zīgīnā ālūn zīngjūtātā shī gāchīnār. Ngā cī ngīwār tā dārāngā rīgwā sārīhkāwā. Tāngjīna lakshita, tāngjī māngāzī lūhchūr khīchū, tāyāng sī gāchī nargū. Yā nyāngjī bī, chūkū chūng chūng chū, tāngdī nā chūng shī bī gāchī līm cīngā nāngā chān chūng zī gā xīm dā mū zī chī tā gu dhī shī yū. Chūkū chūng chūng chūng mā gā yāng rāng rāng gā gāmī tā tā chān chūng rī rī gā nā shī yū ngā rī wā yīn. Tāna chanchong tōngu mōng jīna chōki tīngjir yīn. Chōki tīngjir gā nāng āyāng nāchong jīma dōrjī tsūgā lōng nōg shīla āyāng sīl sōbzhā sē gō nōng dārā. Gā nāmki lō dōmī lāng wī shīla nyāng gā shī tīk sē gō nōng dā nīgā chē tā gō rīg shīyō. Tāna chokū chōngchōng cāngmā gā yāng nyēm bī shōr tā yākūs gā bjāngjō ngā rīwā yīn. Chanchong nīwā tīpā gā shī gā nāng gā nāhtam zgrā shī dōng zg gā rchōng zg dāx sāmbū chē tā gō rīg shīyō. Dākhtā mārchī gīn jōntāng yōnī nā rātam rā shīdōng kār chōng nian jō gānu gā chōng chōng chōng chōng mā gā yāng shkāp tōg tī nā chukā lōng wā shib tā nyōn jā tī rāng gā tīpā gā shī nā gō rīgō nō gā nā rātam rā shīdōng kār chōng sāmbū yāng shī yō kwā tāg dā yīng gō Jīg tī chāmbā rīg bī shkār kōng gā nā nā chōng shī bī dī tāng jīng hī ngō shū gā chō nī zō shāng kā rā gōng wā nī gā nyam gī sā mā nī nō gā chō bī jīng hī zī gā tōng tōng zī chā chō ngō shū jī yīn. Tī hān chī nī jī nā shī xīm jī lūg yīng nā shī xīm jī jō gā nō gā chō gā chōng chōng chōng mā mā gī dā tāng yī gāng jī nā chōng chāk bār gā tāng gā gō lō nō gā shī xīm ā mī sī wā sī gō nō dā chē tā gō rīg shī yō. Jīg tā chō tī chū kān dāng sō nā chō gā chōng chōng chōng mā lī shā gā chā tā kē tsā gā gā nī dā mō zī shē chū yī yā. Rī, tāna chukku chong chong chongma gacha, rī yukku zhī hira, tāngdi nā chong shī pē gā cī gā chān chong tōngu chokī tīngjir gā nāngā shī gā, tērāng chē tā kō rī gō nō gā, shī lā nyam mūnda nī gā, achī nyam tsī chī nyong yu yī.